cantando lo boga. A sabia fiña mie. Mangro, mangra, aniera disa. Who how that to say? Ina na ina na. Onu wa pop trap. Eh, mangro.

ye nyame dia wan e catch us aye ye bon sambia why who can stand God ye wadi aka fo won na baba mu bi mi anu ya nya trofo baba na ke ya wawo me die na ka ya foto bibre mu na so ya su kristo ya dia woto no dia wo bo no je ne nkwa di ye no wan no aye ne sei wan no aye ne sei hey Timiri, Asire, Asire, my young bastard, I'm on. It's on so no one, why?